0: ke wa fefe ye wiro won ba ru wa ya fa bi ga sare te ba ba be kun wa
1: ye wa ko
0: wa ya ba nsa ga wa gwa sa ga ba won ti sa ga
1: no
0: mi ba gwa sa bo wi ti se sare wi gwa pa kwa ma ni mo ti pa kwa